مو وخ نمی دی وخی چی دی وخ بنده کو لا وحق شیبت ما اکلت لک ولدا و این لحومکم و دماءکم معشر الانبیاء لا حرمت علینا و اینی لمظلوم مکذوب علی و اینی لبیب غریب من بلاد مصر نکو تیری نکو یو یعقوب دینا کچی سا اقی بجاو دینا کچی سا اقی بجاو نل لکوما صدوم تیتم و بکو چی من لکل صدوم نیتم خنا خمولوانی سین یعق اکسین ده یین یرنتی اکلو تاق چیین دانيو كو اورمان نيو نوبي مو دانيو كو لار دانيو كو جاكات مان لاي ييغال ني دانيو ما دورال سوسال مو تومال ما واي ليكو مسا دوب مان نيو